Dani sa ni sa ga ni sa ni sa ni da ma ba da ga ma da ni ma da ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da sa ni sa da ni sa ma ma ga da s